Ntema ni ngapo ngai. Waika mwain kami. Karo mesina. Aika ka mwain teka teka. Kenkoe tekaro kete sena. Aya kia tuam meko kai kawana sim nsinkoe. Keta onkoe ya kukarikira kia nasim. Inanunda miusu e maiskaina. Kataya anani mewa te minis ntepo ngai yu. Wa kataya karawa reitake me musu. Teka teka menasim. Wa suangia pa awara teraya na mekin. Ongora irona o taisiri pure yamma. Ntai tapetai au aaki kawa kina temane nasira. Aaki tangira te paintangira ya pupura, me atangira aratai irarikia. Ngai karo ngaira, supandeina pendataia, paia yaratai nipuntepia kini irana peiponi irora. Te karo eves derawawata kisi nipunte kanga ngairona, enakonkonani kevia korakaina merawawata maane na kon muimana. Sepam kanganga na konda ni kon mekina. Tataro na konto wari enori kanganga na. Ate ime tua iyamu ne positive. Yaka kawa kia takina. Pankana ya intua kini kura kura tekaro nana iyamu awana na mekina. Awate ei. Anakundi kira kina benda mekina te muinga roi te meno ate kukure. Te muinga erau ekarikira kia ate ei aika oni mekina oinda yako na pai. Ate ei eka kura kura menu kona pai eikai. Anakarikira kia te community e meure irei oni kura kura. A community is like a meure ire menu kura kura ikai. Anakarikira kia onikatia te ingapung e eta meru ariki na kondiankai. Nte ingapung ei. Oasarini ate tautana kendonu yon teun. Sakati imetua te reita kia te merua na kondia ki kapiruru. Oasarini ate tangira enge nkana sakua. Te usu sakisi yaratavo esi mea kanna. Te usu pontetavo hari emwani pungia ki meiei te anuani meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, oai pieri ki te pongei, pa te pongei akakanua e sua peni peni. Oameni koana ki mwenga mien te ota, te karinirini oa te inamai.